0: De informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Opoziciona platforma uskoro pred većinom. 9 ortopeda protiv povratka doktora Bulatovića na čelo klinike, uprava kliničkog centra Crne Gore traži šansu novom menadžeru klinike. Hapšenje zbog falsifikovanih vozačkih dozvola, zaplijenjena i roba vrijedna 40.000 eura. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. U cilju dijaloga sa vladajućom većinom za prevazilaženje političke krize čeka se opoziciona platforma. Trebalo bi da je dostave danas, eventualno sutra. To je nezvanično portalu Radio Televizije Crne Gore saopšteno iz jedne od opozicionih partija. Grupa ljekara Klinike za ortopediju i traumatologiju kliničkog centra iznijela je teške optužbe zbog imenovanja doktora Nikole Bulatovića za direktora te klinike. Menadžment kliničkog centra Crne Gore poručuje da u njegovim evidencijama nema nijedne zavedene pritužbe na rad imenovanog i poziva kolektiv da novom rukovodiocu da priliku piše pobjeda. Granična policija uhapsila je 2 stranca zbog upotrebe falsifikovanih vozačkih dozvola na graničnom prelazu, a protiv našeg državljanina podnijeli su krivičnu prijavu zbog nedozvoljene trgovine robom vrijednosti

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Opoziciona platforma uskoro pred većinom. 9 ortopeda protiv povratka doktora Bulatovića na čelo klinike. Uprava kliničkog centra Crne Gore traži šansu novom menadžeru klinike. Hapšenje zbog falsifikovanih vozačkih dozvola, zaplijenjena i roba vrijedna 40.000 eura. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. U cilju dijaloga sa vladajućom većinom za prevazilaženje političke krize čeka se opoziciona platforma. Trebalo bi da je dostave danas, eventualno sutra. To je nezvanično portalu Radio Televizije Crne Gore saopšteno iz jedne od opozicionih partija. Grupa ljekara Klinike za ortopediju i traumatologiju kliničkog centra iznijela je teške optužbe zbog imenovanja doktora Nikole Bulatovića za direktora te klinike. Menadžment kliničkog centra Crne Gore poručuje da u njegovim evidencijama nema nijedne zavedene pritužbe na rad imenovanog i poziva kolektiv da novom rukovodiocu da priliku, piše Pobjeda. Granična policija uhapsila je dva stranca zbog upotrebe falsifikovanih vozačkih dozvola na graničnom prelazu, a protiv našeg državljanina podnijeli su krivičnu prijavu zbog nedozvoljene trgovine robom, vrijednosti oko 40.000 eura, saopšteno je iz uprave policije.
0: Sport.
1: Nakon dvije sezone u Bolonji sa kojom je postizao velike uspjehe, Vincenzo Italiano je odlučio da raskine saradnju sa klubom.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost, prvenstveno

0: Marketing L Radija. Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

0: najljepših emocija. Najljepših emocija. El Radio 974. Prve i prave informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Opoziciona platforma uskoro pred većinom. 9 ortopeda protiv povratka doktora Bulatovića na čelo klinike, uprava kliničkog centra Crne Gore traži šansu novom menadžeru klinike. Hapšenje zbog falsifikovanih vozačkih dozvola, zaplijenjena i roba vrijedna 40.000 eura. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. U cilju dijaloga sa vladajućom većinom za prevazilaženje političke krize čeka se opoziciona platforma. Trebalo bi da je dostave danas, eventualno sutra. To je nezvanično portalu Radio Televizije Crne Gore saopšteno iz jedne od opozicionih partija. Grupa ljekara Klinike za ortopediju i traumatologiju kliničkog centra iznijela je teške optužbe zbog imenovanja doktora Nikole Bulatovića za direktora te klinike. Menadžment kliničkog centra Crne Gore poručuje da u njegovim evidencijama nema nijedne zavedene pritužbe na rad imenovanog i poziva kolektiv da novom rukovodiocu da priliku, piše Pobjeda. Granična policija uhapsila je dva stranca zbog upotrebe falsifikovanih vozačkih dozvola na graničnom prelazu, a protiv našeg državljanina podnijeli su krivičnu prijavu zbog nedozvoljene trgovine robom, vrijednosti oko 40.000 eura, saopšteno je iz uprave policije.
0: Sport.
1: Nakon dvije sezone u Bolonji sa kojom je postizao velike uspjehe, Vincenzo Italiano je odlučio da raspravlja

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te